0: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.